0: jedna.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Mesto broj 6.
1: Ariana Grande.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Bili su to White Stripes i Seven Nation Army. Nastavljamo dalje, Talas i Kejfo radija, pratite Kosmopolis. Nicolas Cage stiže u novom akcionom špijunskom filmu Fortitude, u kojem tumači Duška Popova, čoveka sa naših prostora koji je poslužio kao jedna od glavnih inspiracija Janu Flemingu za ostvarenje Jamesa Bonda. Film se bavi čuvenom savezničkom operacijom Fortitude, jednom od najvećih obmana u istoriji ratovanja. Pored Cage-a u filmu glume i Art Malik kao Jan Fleming i Michael Sheen kao Winston Churchill. Datum bioskopske premijere još nije potvrđen, ali se očekuje krajem 2026. godine. Dakle, ako niste znali ko je bio čovjek koji je poslužio kao inspiracija za agenta 007, sada znate. Duško Popov. A iz špijunskih voda prelazimo u Pariz, gdje se vraća jedan od najpoznatijih lopova Netflixa. Ne menjajte frekvencije.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Kaže, današnja deca sa 7 godina traže najnoviji telefon. Ja u njihovim godinama zatvarao sam frižider i tražio gde nestade svetlo. Za ovaj mrak u 19 sati još nisam psihički spreman.

17 sati i 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits. U narednih sat vremena slušamo najveće hitove. Odmah počinjemo jednim velikim hitom iz 2003. godine. U pitanju je pesma Rise and Fall, zajednička saradnja Craig Davidsa i Stinga. Donela je ovu baladu, savršenu muzičku saradnju i kultni uzorak iz Stingovog vanvremenskog hita. Pesma iskreno govori o uspomnima i padovima koje donosi slava, a emotivna razmjena vokala i danas izaziva žmarci kod slušalaca. Odmah zatim sledi Elton John sa pesmom iz 1989. godine. U pitanju je numera Sacrifice. Iako Elton je iza sebe već imao deceniju uspeha, ova prelepa setna balada postala je njegov prvi samostalni broj 1 na britanskim top listama.

A u nas ako slušamo i sastava Modern Talking, pesmu You're My Heart, You're My Soul iz 1984. godine. Inače, ovaj nemački duo je preko noći osvojio plesne podijume širom Evrope, a zarazni refren i postao je zaštitni znak 80-ih godina ove pesme. Odmah zatim sledi i Prince i pesma When Doves Cry iz 1984. godine. Pesma koja je provela nedelje na samom vrhu top lista i ostala jedna od najuticajnijih umetničkih dela u istoriji modernog zvuka.

I stigli smo do pozicije broja 9, a tamo se nalazi Dolly Parton i pesma Night to Five. Definitivno Dolly Parton vlada ovom listom, a njena radnička himna i danas podiže raspoloženje svima koji broje sate do kraja svoje smene. Ritam pisaće mašine sa početka pesme i dalje je jedan od najprepoznatljivijih na radiju. Odmah zatim na mestu broj 8 slušamo Oliviju Dina i pesmu Man I Need. Jedna od najsjajnijih zvezda savremene britanske scene donosi nam predivnu, toplu, ljubavnu baladu, a njen glas savršeno plovi preko nežne bas linije, stvarajući pravu magiju u etru.

I stigli smo do pozicije broja 7. Imamo novitet na listi. Pop kraljica Dua Lipa poručuje da je vreme za igrice završeno, a sa jakim disco pop bitom ova pesma je instant hit koji vas odmah tera na ples. U pitanju je nova numera Training Season, koja se nalazi na 7. mestu UK top liste. Na 6. poziciji slušamo Oliviju Rodrigo, The Cure pesma. Mlada muzička senzacija donosi nam još jednu emotivnu i sirovu pop rock pesmu o zalečenju slomljenog srca. A u ovom bloku kao još jednu numeru na mestu broj 5 slušamo i Sam Fender and Olivia Dean u pesmi Rain Me In. U pitanju emotivna saradnja koja donosi neverovatnu hemiju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

I stigli smo do pozicije broja 4, tamo se nalazi Stella Lefty i numera Boston. Mlada kantautorka postala je viralna senzacija, a njen hit Boston osvojio je radio stanice širom Evrope i zasluženo nalazi se na 4. mjestu UK liste. Na 3. poziciji slušamo pesmu Moving to the Sun. Vodeći francuski house producent udružuje snage sa legendarnom divom i doneo letnju energiju pravo u zvučnike. U ovom bloku slušamo i pesmu koja se nalazi na poziciji broj 2. Na upitanju je pesma Choosing Texas koju izvodi Ella Langley. Modern country sa primjesama čvrstog rock zvuka vodi nas pravo na prašnjave puteve Teksasa, a glavna junakinja ove numere bira slobodu umjesto komplikovane ljubavi.

A pre nego što pređemo na vesti za showbiza, evo jedna vest iz sporta, svakako je popularna trenutna odbojka, igra se muško evropsko prvenstvo. Muško odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Holandiju sa 3-2 nakon što je gubila sa 0-2 u setovima, upisala je drugu pobedu na evropskom prvenstvu. A junak susreta bio je Dražen Luburić koji je osvojio 38 poena. Srpski odbojkaši su pokazali karakter i borbenost, a naredni mečeve odlučit će njihov plasman u nokaut fazu takmičenja. Podsjetimo i to da u prvom kolu Srbija je savladala Estoniju sa 3-0, dok je u drugom izgubila od Finske, da, također istim rezultatom od 3-0.

A Jennifer Lopez doživjela je neprijatan incident tokom nastupa, ali nije željela da prekine koncert. Pevačica se tokom izvođenja jedne pesme posekla na podlaktici, a krv je vidno tekla niz njenu ruku, ipak Lopez je bez prekida nastavila zahtjevnu koreografiju i završila pesmu pred publikom. Snimak ovog incidenta ubrzo je postao viralan na TikToku, a fanovi su pohvalili njen profesionalizam. Pojedini veruju da se pevačica povredila na kostim koji je bio ukrašen ošim kristalima. Inače, ovaj incident se dogodio tokom njene turneje Up All Night.